Vậy đó, khi ngủ đang đang bê lê đang mít lê đang bê lê cái mít cái mít lê sống ngắt căng mít lê vậy nghe thấy cái bê lê phải thiệt bê lê vậy cái lúc bỏ ra cái mà đi nhà tour đi cái lúc bê lê cái này à bê lê cái ba gần hai à cái ba này là gì na khi quay lại lăng cái mít lê cái này ngắt căng khi nghe thấy cái bê lê ngắt lăng ai cả na lăng ai cả em ba đã mít lê thế anh qua abo joel alang un se jo asamba bri appa khili jai abo joel alang belen se jo aga abo joel alang un se jo alang bas bri appa khili jai ngai ngi nai bele se enang kwa dai mu ilai ngi na kwa songa a dengar rakrul akwa course ki raingan loale mus kariya ta kwa korani unse elaine no unse sasmo yiti lo nile no unse ne yiti ai elaine andan wen kwa ji abu jalan unse ti jamin asa bu dim buri pa kele jain na ma joa aba dere na beru aba gal dera ba na ma dera ba na kamu elaine gal unse julas ka ete aban joazan dulese jum na ma dual sai namo dual dule loke nan de loke enalan sai bo na baje nas kwasin jo nal hadui dule zikas kumo al wa dual sai dual nan yene dule nan nan duali a dual ngela belele gisi a krinker asini mo elaina un sai bo marang abain jo alkwelalang alantai tiengke mrang na ardikulu anakam elwa elonal balance ni jolanja ne klase bomba che ko ngar tarasin nama ine elong awjalang unse jalang mas berapa kele yai ela uniki kain kwa songa ngare unse ja kwele ba dan wo den arara ya wo yolan unse ja jwa elas ke duruja abas ke duruja ba dual jim bele kel am akhe